0: Jabučnica.
1: 97,9 MHz. Ljubavnika. Ovoga megaherca.
2: Radio Zlatar! I za vašu vujnu! I za vašega strica! 97,9